0: yeen ñi nga xamne yeen afran jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamne tam seeni doom afran jàng ak yeen ñi bëgg seeni doom jàng fa képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga woote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al azar bu ndam ñu leen yeggal ne mbind mi dina tamali altina fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nekk nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk al khamis ak aljuma rek lañ dul bindu kep ko xamne bëgg nga ci leral yu gëna leer rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: Yemal bi duriya ya sana Yemal bi duriya